0: бүгін френд-зонда болушыларының мүмкіндіктері бар дейсің
1: ба? Әйе.
0: Мен жігіттер, мен қыз.
2: Не, ойса бүгін танышқанда шамала бірақ танышығыз, е ма?
1: Көңіліңізге хош келмеген кісілер білен танышмасаңыз да болады.
2: Алай-былай болып қойырамын мүмкін де мен.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Әсімес ларының бірінші оқиымыз ма, әлі енді еңесіз. Лейсен есімлі радиотың лауыш біз язған қайырлы ерте. Біздің ауылда біргіне орам звездный деп атала мүслим райына қойынсыз. Оғылы сәлем білен мензеледен Лейсен деген. Лейсен міне біздің бабайларының шылайық мүслим райына шиетубе ауылында біргіне орам еді, әм ол лесной деп атала еді. Әм тағын мен бір ауылға бардым, онда да біргіне орам еді, әм ол шылайық лесной еді. Тек міне тағын әлі мирная орамы болды біздің әйме звезд. Не урамы болды тағын. Біргіне урамлы ауыллар. Сіз шында яшейсіз екен. Яйса енді яқынарғыз, әтиянелерігіз шыннан, әбей бабаларығыз шыннан екен. Язығыз әлі, нендей урамлар бар, нендей есімдер құштылар екен. Біргіне урамлы ауылларға.
2: Шулай оқ тегі халық тілінде де ол бит, екінші түрлі де ертірілерге мүмкен. Мәселен, қой бір ауылларда бар міне, жиді урам деген атала мәселен анда. Жиді мәшіт урамы мәселен. Қатырлайсың мысы яны? Жиді мәшіт урамы дейді, іді бұға ялғышмасам. Мүслімге барғаш деген конкурсқа барғаш ауылға.
3: Мен қатырламын.
1: Жоқ, ол бүтін бір нәрселегендер еді бізге.
2: Сол нешіктер келелер де шығалар, келелер де шығалар.
1: Кімдер? Қасы бүтін.
2: Кішілер келген кішілер, келелер де шығалар, хаман сол мешіт қырайынан келелер де шығалар екен.
3: Әлі дәмі?
2: Жоқ, келген болғандар ауылға. Қойсыздар урамнан кеткендер, бары бір сол мешіт яна келіп шыққандар. Сонда жиді мешітті дегендер мысал нәрсе қатырлаймын.
3: Неше ауылдың неше тарихын сыйдырғансыңдыр сен мында, білмеймін.
2: Жоқ, бәлкі тегі ауылдарының міне бұла бетінде міне ресми қосылған есімдері бар, халық тілінде нешіктер жүртіле тұрғандар. Бәлкі қызық қана тарихы да бардыр. Сол қақта
1: бұл. Әлі ауылдарға кіріп кеттік. Хайырлы ертелеріне жеткіреміз де, жаңасыз үйренеміз. Хайырлы ерте, Эльвира, рахмет. Нихаят Акбарс хоккей командасы икәнен әйттең, футбол мы яки хоккей мы икәнен икләнә идем. Рустам Илнарга да сәлем дигән. Мин аңламадым.
2: Әсәне.
3: Кеше белеп бетермей инде. Без Акбарс, Акбарс дип нәрсә отырганбыз.
2: Ул хоккей дип уйлаган. Я, футбол дип уйлаган, мәсәлән.
1: Да. Хәйерле ерте иртәнге шәйләр, жұмға ертәсі білән біздің ауылыбыз да зор түгіл, шулай да бик мотор рәхәтләніп ешіп ятабыз. Рәхмәт барығызға да Шатрашан деген дұрыс мол. Ауылынан қойнар сәлем.
2: Түгелірек етіп жазып жіберіңіз өзіңіз үшін.
1: Оңға бітірмедім. Хәйірлі ерте. Яңа сөз.
2: Яңа сөз батын жәуһәр. Батын жәуһәр.
3: Батын.
2: Батын.
1: Бұл бүтінесі бір сөз бе мұның?
2: Батын бұшара жәуһәр.
1: Екі сөз бола қошма.
2: Әйе. Батын жәуһәр. Нендейдір кішіде бола бетіне скрытый достоинство. Міне шушыны аңласып тұрған сөз екен, батын жәуһәр. Һәм міне тегі сафлылық, самимилық. Бұл қыздарға қарата айтады әрбетіне, ой міне нендей батын жәуһәр. Міне шундай сөз.
1: Жәуһәр сөзі менің бек ұшай. Батын дегені әлі неше керек.
3: Батын қа сөзін айтып тұрмаған секілді.
2: Язып байғыздыздар.
0: Сүйексіз тіл не дейміз? Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы түрінде мәлімет достар, бүгін Татарстанда ояз ұшан бұлтлы күн болашақ, ем түшімдер күтілмей жел біздің күн яқын шығыштан секундан 4-9 метр тезілікті, кешен 12 метр қадыр жетіре мүмкін, күндіз достар 23 градустан алып 28 градусқа қадыр ісі болашақ.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз үшін башлай. Студияда Ландыр Шиханшина. Пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Гагарин кубогына Локомотив командасы ие болды. Қазір толырақ. Республика территориясында пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадаттан тышқалар министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілі. Әлігі режим бүгін түнлі иғлан етілді, ол 4 сағат дауам етті. Росавиация мағлұматлары бойынша Қозан халықара аэропортында да ұшышларға вақытлыша шектеулер ғамәлден шығарылды. Қозанның Ақбарсы Гагарин кубогы финалының 6-шы матчы қысаларында өз бұзында Ярославльның Локомотив командасын қабыл етті. Ойын Локомотив пайдасына 3-2 есебі білен тәмамланды. Нәтижеде Локомотив командасы 2-ші тапқыр реттен Гагарин кубогына ие болды. Ақбарсылар ісе турнирның күміш медалін алдылар. Шул оңайдан Татарстан рейс Рустам Миңнеханов өзінің социал желтеріндегі бетінде қызықлы хоккей үшін рәхмет білдірді. Бұл қотлаулы, лекин лойықлы финал еді. Нәтиже ниндегіне болмасын, Ақбарс біздің команда деп язған Татарстан рейсі өзінің Макс каналында. Татарстанда ғойлы Илкулен проектының үлкен буын федераль проекті қысаларында ғамәлге ашырыла тұрған «Актив ұзақ ешу» программысы ғамәлді. Оның түп бұрышы үлкен ештегі кішілерінің тұрмыш сифатын көтеру, ғам оларыны актив үшенлік кәжелі биту. Әлігі проектта 493 мүнінен көбірек үлкен кіші қотнышы. Бұл қақта тұлырақ олдағы езмада.
2: Актив яшау программасының түп юнәлішілері үлкендеріні спортқа, мәдәни шараларға, уқу үйрену проектларына хәм волонтерлық ішіне жәлі биту. Хәзір республиканың үлкен кішілері барлық 45 районда

0: Оларның 349 мінген артығы физкультуры хәм спорт чараларында, 7 мінге яқыны волонтерлық ішенлігінде қотнаша. Үлкен буын үшін ижат мәдәни ішенлікті бірінші орында 2012 жылдан Балқыш фестивалі шләп келе. 3 мін кішіден башланған фестиваль бүгін 30 мінге яқын қотнашушыны құлашлый. Республиканың ветераннар іштимағы ұйышмасы жетекшісі Хабир Иштиреков білдіруінше, сәхне, ижат, әбибабайларға қортаймасқа болыша.
1: Бұл фестивалінің әхемиеті бік зор үлкендер үшін. Үлкендер онда мұна өзлерінің жәмкетті болған орынларын тағында түгелірек сезелер. Оларын күмілері дәртленіп, тұрмыш қамтылышылары еңарып, күшейет күше. Сәқінеді бір жырла, ол бәхет гармонсын, гармон шесті бірі батып етпетелер. Ол насан жылай ол. Оларының мұна күнелі тұрмышта тояқ тұтып жүрген әбілері біз сәқінеді ешәріп кетелер. Бір оларының үші ұшу ұрынды бұл сәқіне. Бір олар отынаға үкшер үші өтап қорып репетицияға жүрген елде бірінде. Мен оларға сұқланып қараймын. Әр бақыда да оларының мұна шушы жәмғиетке кірген үшілерін.
0: Актив яшау программасында қотнашушыларға оңайлы болсын үшін Забота порталында интерактив карты болған «Алтын еллар» бөлігі жүрлей. Онда түрлі шаралар ұза тұрған ұйышмаларына дәрісілер расписаниесін табарға хәм шунда оқ языларға мүмкін. Бұл мүмкінліктен 30 мыңнан көбірек кіші файдаланған енді. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
2: Қозан мэриясы Алма Чуар деп аталған балалар һәм яш үсмерләр өчен татар телендә язылган пьесалар конкурсы игълан итә. Бәйгедә 18 яшьтән өлкәнрәк авторлар катнашала. Төп шартларның берсе пьесаларның татар телендә булуы. Бәйге 4 номинациядә уза. Катнашу өчен 1 октябрьгә кадәр гариза һәм пьеса текстын юлларга кирәк. Һәр номинациядә 3 җиңүче каралган. 1нче урынга 110 мең сум, 2нче урынга 90 мең сум, 3нче урынга 70 мең сум түләнәчәк. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн, күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозданда бұл минутларда 15 градус жылы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
4: Машинағыз ботылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Киндіри лесная жиде, телефон 237-92-02. 91,5 FM.

0: 22 май дөньяда планетаның биологик байлығын саклау проблемасы турында фикер олышалар. Кешелекнең актив эшчәнлеге аркасында хайваннар һәм үсемлекләр юкка чыга. Бу куркынычка җәмгыятьнең игътибарын җәлеп итү өчен 1995 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы халыкара биологик төрлелек көнен гамәлгә куя.
1: Шерлок Холмс көне. Бәйрәм сэр Артур Конан Дойл туган көненә багышланган инглиз язучысы. Шерлок Холмсның уйлап тапқан дөньяда бұл геройға бағышланған дистелеген музейлер һәм һәйкәлләр бар. Гиннес рекордлар китабы мәгълүматлары бойынша Холмс башқа уйлап шығарылған персонажларға қарағанда кинода күп тасвирланған икән.
2: Россияда бассейн индустриясы көне. Бәйрәмне композит бассейннар җитештерүче оешмалар уйлап тапқан. Датаны бұрынғы славян бәйрәме Ярилы Мокрый хөрмәтенә сайлағандар. Бу көнне славяннар яңгыр яудыру һәм Жәйге құрылықтан соқлану үшін бүтін тире яңға, яғына су сипкенлер.
0: Бізді де бар бетті, сибәлер олыларда теге балашақты
2: сип. Әй, бар яңда
1: ер.
0: Әйем. Суши күні һәм роллар күні екен бүгін, дослар.
1: Винегрет күні бүгін, дослар. Салатының есімі французшадан тәржіме еткенде сірке һәм өсімлік майы қатнашмасын оңлатса да винегретіні пішкен шүгіндірден, бәрәңгіден һәм тұзлық ярдан башқа көз алдына китіріп те болмай.
2: Баһадирларша сызғыру күні.
0: Әлі бір сызғыру күшетеді. Баһадирларша болды. 1800.
1: Ну кімнің нендей баһадир бетін?
0: 1892 жылының 22 майында теш табибы Вашингтон Шеффилд теш пастасы үшін тюбик ойлап

0: Скушение гем Василий Худяковның стычка с финляндских контрабандистами. Картинларын сотып алғандай.
1: Халық сынамышы бұлайырақ, 22 майда яңғыр яуса, жәй жылы һәм мул уңышлы була, айрыша икмәк білән ашлық яқшы уңашақ деген. Көрінамында яңғыр яқма?
2: Болашақ дейді, фаразылар енді.
0: Ишкін фаразылар енді
1: ол яңғырды.
2: Туған күндерге көшсек, бүгін өзінің туған күнін белгілей, мәдәниет, шіліклісі, музыкант, күй авторы, аранжировка

0: Қазақстан Республикасының атқазан артисті, Бұлға радиосының яқын досы Рәзіл Камаловтың да туған күні. Шын көңілден тәбірек етеміз.
1: Емле түркімі.

0: Достар, сәлемлейбіз сізіне. 22-ші май, пәнжешәмбі түгіл жұмға ертесі, Алламен қоя қалдым. Отмада тәмамланам. Жәмәғәт, сіз көрдіңіз мекен, жоқ мекен Россияда қазір машина ерту таңықлығы алу қағидалары біраз ғана өзгерешек дейділер. 2027-ші жылының 1-ші мартынан жаңа қағидалар өз күшіне кірешек.
1: Нәрседер өзгереді?
0: Қазір сен теорияны тапсырасың да, екен, мен 27-ші жылдан теория тапсырдың екен. Сен 60 күн ішінде практикасында тапшырға тиеш. 60 күн деп белгіләне. Мұңа қадар мұндай рамкалар болмаған кіші қашан тілей, шул уақытта тапшыра. Қазір енді мына шушы 60 күн ішінде ол бірінші тапқыр практиканы өтерге тиеш дей.
1: Демек, әлік нешік болған, сен 6 ешінде мәселен теорияны тапшыра аласың мәселен?
0: Әй, онын сұңына енді практикасына. Қазір енді мұндай әйбірлер болмай ешек деген дүрістірмей оқтыр ма, тек мәне шушындай әйбір кірткенлер дей. Хәм әлі тағын шынысы да бар, ярты ел ішінде сен әлі тағын 3 тапқыр практиканы ұза аласың.
1: Перездача.
0: Әгер енді болмай екен, болмай. Ярты елдансың.
2: Неше кеді болмай екен, болмай? Ғумен?
0: Ярты ел өтәбет. Енді сен яңадан теорияны тапшырыға тиеш боласың. Тағын теория тапшырасың да, әманда енді 60 күн түгіл 30-ына күн беріледі. Мен әшуші ярты ел ұзғаннан сын, теория тапшырғаннан сын, сен енді тағын практикан ұзарға тиеш.
2: Шоңа көре, әйбәтләп, үйреніңіз, жатлағыз, сіңдіріңіз қағидаларына.
0: Қатерлейсіз мұзығыздың машина ерту таңықлығы олғаш бірінші тапқыр шәхәргә шығу.
2: Әйе.
1: Исте ол күн.
2: Исте.
0: Әміне машина ерту таңықлығы олырға барғаш, мәселен енді, әйме практиканы өтерге барғаш, бірінінде қайлелер қылландығыз ма? Неше күрі өттігіз сіз
1: емтиханнарыңыз ма?
0: Теориясы неше өттігіз?
1: Теориясы әйбәт болды, ятладым мәне бүтін билетларыны.
0: Мен рәсімлерден енді тони башлаған едім.
1: Әйе.
0: Рәсіміңіне қарайсың шалт-шалт-шалт-шалт-шалт.
2: Әйе, бірінші барудан.
1: Практикаға келгенде, практикада шылай өпектігі ауыр болмады, Аллаға шүкір, шынке менім инструктор бігі әйбәтейді, ол менім абыйды двайұртынай.
0: Неше әнші тапқырдан тапшырдың?
1: Бірінші тапқырдан оқ.
0: Рүстәм, сен дәмі? Практиксын.
2: Бірінші тапқырын, әлбәтті.
0: Әменеке.
1: Шынке сенің бірінші тапқырды тапшырғанда, андай қымаушаладылар. Сен әйбәт кәне кіріп барған еді?
0: Әйе, мен сөйлеген едім.
1: Парковкаға.
0: Парковкаға түгіл гаражға.
1: Гаражға. Жоқ, малай тағын ұртқарақ берді, сені бұтағылар.
0: Әйе, мені біраз ғана біраз.
2: Мақсус бұтағанлар сені.
0: Мақсус.
2: Қалқара ол сені ғымырдың кейсті қалғанымда.
0: Әлбетті.
1: Абайның бір танышы, досты солай практика тапшырға барған да енді әйбет. Шәхәр бойынша бар екен модельні ұрамын бойлап. Анда бет енді тезілік шекленген.
0: Әйе.
1: О, бар екен. Газға басқан.
0: Аха. Үшіп бара дей.
1: Үшіп бара екен. Бір 65 білім елғышмасам. Тегінде инспектор айта екен. Інім, біз әкірінрек барбейміз ма? Ә, тағанда тезірек керек.

0: Дан сұраймын дегітлер, сіз қошан олдығыз, әм қатырлейсіз мән нешенші тапқырдан тапшырғаныңызны, язығыз әлі. Бірінші машинағыз бәлкі нейінде иді, өз ақшағызға сатып алдығыз мұ, язығыз.
1: Әйе, текірлеріңізді, қатиреліңізді, язығыз Максқа 89-107-85-55-91 дәбіш номерді.

0: отырмағыз.
1: Үлшеу.
0: Бүгін еңі білімнер олу китап оқу ейсі сейхет кәшіғу үшін ескет кәшкін. Бошқа иллер, ейсі шықырлер білен бәйлі сұрауларда оңай шешілер. Дүниеға қорашығызны кеңейте тұрған кіші білен танышу ұғызда бар.
1: Шоян.
0: Финанс хэм зур узгарышлер кіні кредитлар, солымнар ейсі ортақ капитал білен бәйлі мәселлер ні жойлығына шешерсіз тәуекәл бұлығыз, әмі ошығыш қорарлардан соқ бұлығыз.
1: Укшы.
0: Бүгін бүтін иқтибар партнерлық мүнәсәбәтләріне юнәлтілерге тиеш конфликтлар болса, оларны тыныш юл білен шешу үшін ең яқшы уақыт.
1: Кәжәмігіз.
0: Эш орынын яйса, йыртығызны, егізні тәртипке кетіру үшін яқшы шарт. Тұқылану режимына иқтибар етігіз, физик үшіні біраз кеметіп, кешін соф қолада ереге тұрашығыз.
1: Суқыяр.
0: Йылдызлар сізге оңай энергия һәм шатлық уәғде итә. Ұшырашуларға бару үшін дә бик яхшы вакыт. Хоббиыгыз сізге яңа кирем чыганагы булырга мөмкин.
1: Балық.
0: Туганнарыгызны кунакка чакыру үшін оңышлы көн, якыннарыгызның кайгыртуын тыйып, күңелегез дә тынычланып калыр. Йылдызлар фаразы.
2: Реклама хакында.
3: Болгар дәүләт тыюлыгында урнашкан Зөләйха һәм Ак мәсҗид кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм Татарстанга килгән кунакларны күмәк экскурсия группаларын тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә көтеп кала. Алдан заказ кабул итү өчен телефон 8937-594-1251.
2: Болгар 106 FM.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Республикада тірлік соны кеме, Минскіде қозан күндері ұзашақ, әхәзір тұлырақ. Ярославльның Локомотив командасы Гагарин кубогы иесі болды. Финал сериясының 6-шы матчында олар 3-2 есебі білен Оқ барысын жеңді. 3-ші период тамамланырға 6 минут қалғанда есеп 3-0 еді. Оқ барыслар қопқашы Билялов орнына 6-шы ойыншыны шығарып, 2 олқа кіртті. Есепні тегізіліп, ойынны овертаймға көшірер үшін Оқ барысқа біраз уақыт жетмей қалды. Нәтижеде қозандылар турнирдің күміш медалін яуладылар. Шул оңайдан Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов өзінің социал желілеріндегі бетінде Оқ барысқа қызықлы хоккей үшін рахмет білдірді. Бұл қатлаулы, лекин лайықлы финал еді. Нәтиже нендігіне болмасын, Оқ барыс біздің команда деп жазған Татарстан рейсі өзінің Макс каналында. Узған ел республикада мүгізлі әретірлік саны 17 мүн башқа кемеген. Бұйылның бірінші кварталында 3500 башқа. Бұл қоқта Мензелі районында өткен ауыл халқының қызмет активлығын орттыру мәселелері бойынша зоны кеңешмесінде аграр министр Марат Жабаров сөйледі. Оның сөзлерінше мұның түп сәбәбі сүтіні сатып алу бейелері түбен болу. Кеңешмеде қатнашқан Дәулет Советі рейсі вазифаларын башқарушы Марат Ахметов сөзлерінше, Татарстан аграрийлары шул себепле ойына 1 миллиард 500 миллион сум ақша жоғалды. Бұл бик жидди проблема, хәтта бір республика масштабында да бұл мәселені хәл ету жеңіл түгел. Әмма республика жетекшілігі тарапынан бұл проблеманы оңлау һәм борчылу бар деп осым ясады Марат Ахметов.
2: Проблемалар да жетерлік. Бір күннен ат келіп тұрған проблемалар бұл ғұмуми ел көлем тенденция. Шулай да мына нендедір шаралар білән тұтырықлылықны тәмин ету бұрышлары туында сөйлеш дегенде. Нешек кінә болса да ауыл әлі ұлы жәп етенде туған тілебіздің шешме башында, анамызында тәрбие орны да, береді әхіләк те башқа. Біздің 20-ден артық мына программа бар. Ауылларының шушы іш активлығы тұтырықлығы үшін. Рейсіміздің мүнәсәбәте бұл мәселеге бик жауаплы һәм ул безнең һәрберебездән шундый ук мүнәсәбәт таләп итә. Шуңа күрә шушы күмәк эшне нәтиҗәле итеп киләчәктә дәвам итәргә.
1: Республика юлларындагы тәртипне сакларга мотоэкипажлар чыкты. Инспекторлар юл коркынычсызлыгы кагыйдәләрен һәм мотошлемнар кулланылышын контрольдә тотачак. Документларны тикшерәчәк. Аерым игътибар балиг булмаган һәм исерек йөртүчеләрне ачыклауга юнәлтелә. Хәзер республика автоинспекциясында 37 мотоциклчы бар, тагын 36 инспектор укуыза. Имтиханнардан соң алар да юлларга чыга. Мотопатрульләрне көчәйтү

0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушыларымыз. Шымға 22 май 8:08.
1: Аа, вақтын айтасың
0: ғой.
1: Яраны халларыңыз барсың, исәнлік именлік ме? Айтырсыздарыңыз болса, рахим етіңіз, күтеміз сіздің хабарлар. 8-9-7-8-5-5-9-5. Хәм, шулай ұқшыл номер ғалі бүгін язасыларыңыз соқты болыр бұл сағатта.
0: Болар-болар әлі ұзған сағаттан қолған хабарлар да бар, язған нартығы таныклық қақында да біздің фикірлерін, жеткерлер айтыңғашыларымыз.
2: Қайырлы ерте, таңғышылар. 17 яшымда мектепте аттестат білен бірге права алып шықтым. Имтиханарыны бірінші беруде бердім. Ешчоқ баш ішілі реакция яқшы. Барты 43 елдан сұңғына 60 яшымда рул артына отырдым. Тұрмыш іптешім машинада ерімімні тілемеді. Аллаға шықар, еріп ятам, өзіме керек жерге өзім барам. Инді сен сау ерірге ясын деген амин шылай болсын.
1: Қайырлы ерте, таңғышылар. Бик көп сәлемлер сізге Лениногорск яқларынан. Сіз сұрау бердіңіз, неше яшта ерту таныклығы алдыңыз деп. Мені 30 яш толған еді. Ауылда әтеянның янына еш қайтырға тұры келейді. Аннары ауылда үй салып, яши баштағай шундай әйбәт болды. Қазір енді менің машина білен достығыма 26
0: ел.
1: Балалар да қазанда ұнықларыны көрерге, өзімні көрсәтір үшін, қонаққа шақырсалар туғандарыны көрер үшін, кішіге ялынып тұрған юқ ұтырам да кетем. Исен сау ерірге ясын барымызға да, сау сәлемет болық. Тегіз еллар, бар татар еліне сәлемнер білен Сажида деп білерсіз.
2: Қайырлы ерте, Бұлғар радиосы. Мен 20 яшымда оқып права алдым. Гел қызыға едім рулге отырырға. Обыйымның КамАЗына отырып ерте едім. Права алған жоқ, ауылда ерейдім. Деген, нәрсе болды? КамАЗына етірге ярамайм әлі?
1: Яры.
2: Әтиенілерге де әйтмей күндіз үшіліп, кешін 20 шақырым еріп оқыдым да сафта. Ол шақ бет. 1987 ел башқаша оқытмайлар еді бұғай. 20 ират көбірек ұлылар еді. Біз үш қыз оқыдық. Өкінмем оқуыма иірім шатлана. Шәқірге өзім барып, керек-ерағы алып, күні бұйы шәқірде еріп қайтам. Қой тек тезірек деп ашықтырушы да йоқ. Зор шәқірлерді ергенім йоқ. Анысына олым ерді. Штраф келгені йоқ дейілген.
1: Қайырды ерте шейлер, мен праваға 51 яшта оқырға мәжбұр болдым. Иптәшім ауырды, мына 10 ел ұтты, қазіргі башым болса 18 яшта оқы права алыр едім. Егітлер, қызлар, оқығыз, права алығыз, ұлшынды бәхет башына ерту. Сізіне ератып тұңлауышы бүгілмәден Зүмер апағыз.
0: Қайырлы ерте ертеңгі шей, қайнар сәлем сізге Яшыл Өзен районынан. Бүгін Яшыл Өзен районынан Орша районы Яңа Кенер ауылына екінші имтиханны берге барабыз. Балаларға оңышлар тілейбіз дегендер. Демек, достар, біз дәуам етіріміз, біразға бөлініп тұрамыз.

0: 2 йыллық иткә түсіріп өтек райтымауштарымызға.
1: Қой арада отна өте келе де жете жымға.
0: Әйе, язығыз дәуімнарын, дұстлар. Шулай оқы яңа жыр һәм музыкал премьера сәхифәсімізді, дұстлар.
2: Әйді тыңлай қалайса, иғылан ет.
0: Айдар Темірбаев күйі Илхам Якупов сөздеріне язылған жыр сыналған сүйу. Башқара Илмир Ғилфанова һәм Рафил Жәләлиев. Таңлайбыз.
2: Әйді. Болғар радиосында музыкал премьера.
3: Илмир Ғилфанова, Рафил Жәләлиев, сыналған сүйу. Айдар Темірбаев күйі Илхам Якупов сөздері.

0: Норлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Құрбанға сарықлар тәкәлер сотыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531.
2: 8987-424-5531.
3: Қойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегісмен оларға дәше. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Толырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал жүлдәрлерді жәйіні сәләтті өткер.
4: Күбу үтсәсілет, ұлайым 166-46-60-60.
5: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
6: Құрбан бейрамы яқынлаша. Сорықларға һәм сыйырының жидеден бір үлішлеріне заказлар қобыл етебіз. Шариғат қонымлары бойынша шолып, үшкәртіп тә беребіз. Телефон 8917-935-2079. 8917-935-2079.
7: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
9: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр Иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
0: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
10: Лилияна Ирназарова.

0: Ям. Сайлап алдық, достар. Альберт, Нурания, Полиция, Йозған, Юллаған икеулықтарды сайлап алдық.
1: Айда.
0: Кеттік.

0: Әрекегізге қамірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тискәрі ұғындысы бұл өйқтемал. Одан тоби білен кенгішлі шу керек.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Давлян!

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина, Ақбарсының бас тренері Серега Шәріхлеме ясады. Қазан аэропортында авиарейстер тұтқарланы. Әхәзір тұлырақ. Ярославлының Локомотив командасы Гагарин кубығы иесі болды. Финал сериясының 6-шы матчында олар 3-2 есебі білен Ақбарсыны жеңді. 3-ші период тамамланырға 6 минут қалғанда есеп 3-0 еді. Ақбарсылар қопқашы Билалов орынына 6-шы ойыншыны шығарып, 2 олқа кірді. Есепні тегіздеп, ойынны овертаймға көшіру үшін Ақбарсқа біраз уақыт жетмей қалды. Нәтижеде қазандылар турнирінің күміш медалін яуладылар. Команданың бас тренері Энвер Ғатиятуллин Серега шәріхлеме беріп, жеңуге 2 команданың да мүмкінліклері біртүрлейді деді. Локомотив ойыншылары бұл мүмкінліклерден ұстарақ пайдаланды. Біз ісе күндәшінің қоталарынан тулысынша пайдалана олмадық. Финалда отырғанбыз екен, демек, менім қойбір қорарларым дұрыс болмаған деп білдірді Ғатиятуллин. Ол шулай ұқ, сұңғы елді командада зұр іш башқарылуын осызықлап, ішіне дауам етірге тілегім бар деді. Қазан аэропортында рейслер тұтқарланы. Бұл хақта аэропортның онлайн табло мағлұматларынан белгілі болды. Себебі бүгін түнлі пилотсыз ұшқыш режимі күртілу, хәм ұшышларыны вақытлыша шеклеу. Қазір Қазан аэропорты ғадәти режимді ашты, шулық вақытта 8 рейс тұтқарланы. Көрші фестиваліне ғоризалар қобыл ету 31 майға қадар ұзайтылды. Ең актив кішілер Шолы шахарында, Әлмет, Олабуға, қам Қоқмара районларында еші. Ғоризаларының көбісі шушы түбәклерден келген. Көрші мирас юнәлішінде қотнашырға тілеушілерге 1 миллион сумға қадар грант беру қоралған. Бұл хақта бүгін журналистларға шахарлар өсіші институтының программалар департаменті жетекшісі Данил білдірді. Толырақ олдағы язмада.
2: Былтыр көрші фестивалі республикада 117-ден артық проектіні тұрмыш қоршырға болышты. 500-ден артық өзіншелікле шара ұзды. Бұл кішілерге шырашу, танышу, хамиял ету үшін яңа мүмкінліклер ашты. Татарстанның мәдени тұрмышын тағында байытып, қызықлырақ етті. Биыл көрші мирас юнәліші барлыққа келді. Ол мәдени мирас һәм шәһәр мұхитын үстіру белән бәйле ұзақ уақытлы проектларны хуплауға юнәлдірілген. Бұлар арт проектлар, күргәзмәләр, спектакльләр, музыкаль башланғышлар, цифрлар, хифлар һәм медиа форматлар була ала. Әлеге ғариза берүшеләр арасында иң популяр юнәлешләр – архитектура, мәдәни мирас, башқару сәнғәте, фестиваль эксперты, реальное время, интернет-газетсы баш мөхәррире урынбасары Рәдиф Кашапов, райекат Қазанның туристлар иғтибарынан читтәрәк қалған Киров районы тарихи мирасын көрсәтү өчен дә әйбәт булар иде дигән теләктә.
3: Төрлечә була ала, мәсәлән, мин күз алдым, миңа нәрсә җитми иде, мин аудиогидлар җитми. Хәтта үзәктә түгел, безнең бар Киров районы. Без аны чиктер алып ташты, без туристларны да йөрми, гарышанда бар безнең. Бароди бистәсе, безнең монда Ягодный бистәсе бар анда, Алафузовлар, ими башкалар, монда турында бик кызык булыр иде. Ишетергә китаплар җитми әлбәттә миңа. Шундый бар кызык форма хәзер аудио спектакльләр, мәсәлән, кайчан кеше үзе колакчыннар килеп йөри дә инде тыңлый. Теләк әлбәттә ул проектлар ике телдә булсын, татарча һәм русча. Гомумән татар теле мондый форматта да үзен тәкъдим итсен.
2: Фестивальдә проектлары белән катнашырга теләүчеләр гаризаны 31 майга кадәр kursafes.rf сайтында

0: күндіз 23-ден 28 градусқа қадар жылы болар деп күтілем. Қосанда бұл минутларда 20 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті бала шақ тәмі. Сатылықталарына сырағыз. 91.5 FM.

Нигматуллин қоршы түгіл тек, әлбетті, сұрап. Дұстар, біз біразға ғана бөлініп тұрабыз. Әгер де Булат Нигматуллинға сұрауларыңыз болса, 8-9-17-85-51-91-5 біздің Макс номерна езіп юлай аласыз, біз девам етеміз.

0: Бұлға радиосы ертәңгі шай тапсыру, достар. Бізді қонақта Татарстан атқазан артисті Болат Неғматуллин.
1: Менің Болат Неғматуллинді көрген шығар уақыт бір жері еске түсе.
0: Турналар?
1: Йоқ, турналары. Давай, ага. Яқын достың барын ұнытма, анасын. Сені менім, сен менім, көзлерім қаралары. Бұлар, ойыруша, қойсы жырларыңны йоратып сұрайлар. Қойсы жырларың ойыруша өзіңді бектіле бош қаратырған. Нешеп тұрмын әсенің репертуарыңда қәр бір жырда хит деп айтып болай ма? Бұла бетенді қой бір жыршыларының
2: Мен олай деп ойламаған едім дайынды, но ләкен Аллаға шүкір олар арасында теге халық жаратып үлгерген жырлар бар енді. Шындан да олар ситуацияға қарап та басқарасың енді. Мен білмеймін, бәлки кейфке қарап та басқарасың.
1: Нешік сойлап алынды, нешік сенің репертуарға келіп ілікті олар?
2: Түрліше,
0: түрлі
2: уақытта, мені тұрналары келгенде енді, олар бет, ол бетінде 2001 жылда оқы шыққан жер. Оңа 25 жыл бұла енді, болғандыр да, бәлке өзі, мені бұйыл. Ол мені, білесіз мі, тіге, Юрген оралашқан уақытта, мені, қатта юлда келіп шығырған мүмкін, мені шынды жер бар елді, сен тәдім етелер де, сен электрі баласың,
1: әм, Барлық критерийлар бойынша Болат Неғматуллин репертуарына кіре ола бұл жер дейсің де?
2: Интуиция бойынша да сөйлесің енді. Мені сен ана жерлап қарайсың, ол сен келеше, сен нешіпті нәсесіздер білен электріп ола да, сен ана өзіңе оласың.
1: Электріп олу дегеннен бек матур жырығыз, егітлерінің сендейлерін көзлейм, қызлар үзлейм сені ұқшатып, обый сіңіл жыры. Бұл жырны енді кімдергіне жырламады? Обыйлы сіңілі туғаннар енді бұл жырны өзлеріне гимн итіп олды. Тек нешіліп тұр, сұңғы орада социал жілтерлерді де шындай яңалық шықты. Дилен Неғматуллин білен Болат Неғматуллин бұл проектларын тоқтатқаннар деген Болат айды өзіңнен де сұрайғай.
2: Әй, біз теге шол обый білен сіңіл боларақ енді бұл проектіні тоқтат тұрға ойладық, шынки әр кіші өз жылы білен барасы келді, мәселен, но, әйтекінде сольный шығышын күші айтып деп әйтекмейін, шыл юнәлішті шығысы келді. Хәм шынды уақыт келіп жетедір көресің енді, қоядар нешіктір, мәне сен тіреліп қаласың да, хәм қоя барыға білмеші үйірген уақытта, нәседір үштерге керек, шолай бетінде. Мәне біз шолай үштерге ойладық.
1: Бәлкі
2: келешекте болыр. Қазір біз енді үшілей біз өзіміздің сольный жырлар үстіндегіне, шынгі қар бір нәрсе шулай оқ, нендір эмоционал шығымнар тәғдем етті, шулай бетінде материал шығымнары да бар. Хәм шуға көре барсы айтек, ну, яқшы болыр деп өлім менде мен. Қар кіші өзінің ижатын байыса, өзі, Бәлкі шындай мамет керектір қазіргі уақытта.
0: Бізді тамашашылар боларақ күтеміз, алла берсін, алла берсін келешекте.
1: Дуэтлар боламы ол, елғызына сольный жырлар боламы, екігізнің де тігі потенциал күшілі деп әйтәлер бейтәлеймі, өз репертуары, өз тамашашысы борысы да болыр. Тек, достлар, әлі бейтәлі шынысы бар, Болат Неғматуллин бізге үр яңа жыры білен келген. Шыма көрі біз тезден оны тыңларбыз, ішітірбіз. Бұлғар радиосы дұлқынларында ол енді яңғырый, әміне Болатның

0: студияға келіп жүрлау ол бүтінлей бошқа қыздар ұяташақ.
1: Шоңа құра біз әліге бөлініп тұрабыз. Аннары соң бірнеше мезгілден біз ТНВ Манзара тапшыру білен тұрдан тұра әлемтәге шығып, шушы жерді тәғдім етешекпіз.
0: Әйе. Болғар.

0: Утро, Влад. Сізге ұшаныма, достар, сіз бейдіңіз ме, жырладығыз ма?
1: Сіз немене көрінше ешегендей болып кетті.
0: Сол болашабы сізнің білен, мене шылай жырлашып кешеулер ясыналға табада.
1: Рахмет, келесі шырашылары.
2: Келесі шырашылары қадар.
1: 26 май.
0: Болат.
2: Дәуам етеміз.
0: Иш кет кішір бет бұл. Бұл бейті, бұл әлі қойларға алып кіріп кеті.
2: Сон есіктір Балкан мотивлары, шәріқ мотивлары.
0: Иш кет кеш, иш кет кеш. Авторлары қоқында да. Әйде, неші келіп ләкті бұл жүр сені?
3: Бұл жүр Мұрат Гайсин тәрдім етті бұл жүрі. Ондан соң мен біраз ұйладым, әлім етім, неші керек іштеп бұлай екен бұл жүріні. Көз алдына келмей, шыннан соң ера біраз уақыт өзді. Жырлай тұрғаш, нейтті, ерді бет бұл мен.
2: Өсені кейттің.
3: Ерді, шыннан соң өзің келе бері башысың бетінде. Мұрат мен айтып, әйді, үшілей біз бұл жырына. Нәрседір бар бұл нейтін, бұл жырда сөзлері де өзіншәліклі. Шыннан соң, шыда сөйләштік, Мұрат. Ұныттың дұл жыр тұрында әлбәтті. Аннасың біраз уақыт өзғаш.

0: комментировать это ты будешь бірнеше вариант, хам ең яқшысын сойлап алып, мына бүгінгі секунда шушы жүрінді сіздің.
1: Әфәрин, әфәрин. Әлі біздің рай тұңғашларымызды язам. Хайырлы ертеңгі шейлер, хам қонағыбыз Булат. Орманларға кірген едім деген жері үшін Булатқа шын рахматларымды айтасым келе. Бұл жер тәннің бүтін көзінәкілеріне кіре. Шул қадар жүрекке өтіп кіре тұрған жер рахмет. Ижады ұңғашлар тілімпе язған рай тұңғашымыз.
0: Бик зур рахмет.
2: Булат, мне ул жерлар, кушылып ук жерладык дигәннәр әле. Монда хәерле көн. О, Булат Нигматуллинның жыры искиткеч. Моны гел тыңлыйсыгына килеп тора, уңышларыңа кушылып ук жерладык дигәннәр. Булат, барыбер дә ул менә жырны чыгаргач, ул бит инде яхшы сүзләр килә, әлбәттә инде менә күңелне иркәли. Тик шулай да тәнкыйт сүзләр ишетелгәлиме? Барма.
0: Бу җыр хакында мы?
2: Юк, ул җырга хакында сиңа булган. Бармондыйлар, әллә андыйлар юк.
0: Әйтмәс идем менә шул хәтле теге тәнкыйтьләгән кешеләр булгандыр инде ул элегрәк бәлки менә бүгенге соңгы 10 елда юк.
2: Әле мин күрмим әле алар юк дигән әйбә. Булатка уңышлар телибез, әйешіндан да яңа жырлары білән сүйендіріп тұрсын иде. О, яңа жыры Булатның шәп болған деген радио тыңлаушыларыбыздан хәбәрләр килә. Булат, шушы бір жыр білән инде тоқтап тұрышмы? Әлі енді яңа теге ферментироваться итә торган жырларың бармы?
0: Запаста әлі жыр бар, ие Алла берсе.
2: Алла берсе, син тәмләп кенә тәкъдим итәсең инде.
0: Үзәлгән жырны Алла берсе менә эшләргә уйлыйм.
2: Ансы нинди темада?
0: Анысы темасын хәзер әйтәм мин сезгә. Кадерле кеше турында.
1: Бу салмақ шундый лирик жыр
0: башы. Иң кадерле кеше.
1: Аха, әни.
0: Әлбәттә, алар әнейілден боларға. Ләкін бұл көбірек мәхәбәт темысына қағылышлы. Шуңа көре, мен өлемінді матур жыр сайлаған мұндыр деп өлем. Күңілге ятқан, біз аны матур етіп ішлеріміз, Алла берсе.
1: Алла берсе, күтіп қалабыз.
2: Тұрналар жыры 25 елдан сонда актуал болған көбік. Мені бүгінгі жырыңда, оннан шығашақ жырларыңда болады. Радио тыңлаушылар, тамашашылар көңіліне әне шулай кіріп қалсын, идіде еллар өткешінде. Бұл бит Булат Нигматуллинны қадып тамашашылар сүйініп тыңларлық болсын иді. Булат, енді
0: біздің
2: сауыллашыр минутлар яқынлаша. Радио тыңлаушыларға өзіңнің тілеклерің, фикірлерің бардыр яратқан тамашашыларыңа, сенің тыңлаушыларыңа рахим ет.
0: Тілек дейінде ең мүхімі исән сау болсынлар. Барсы да біздің тамашашыларымыз, тыңлаушыларымыз, шүнкі олар исән сау болсалар, әлбетті, шүнкі кейф қар вақытта яқшы болса, бізге де рахатырак бетінде олар үшін жырларға. Қар біргізге сәлеметлік әлбетті тілім. Ішілеріңізді оңшылар болсын. Хәм сізіні илхамландырушы моментлар отырмышта, көбірек болсын іде деген тілекті қалам. Рахмет.
1: Амин. Амин.
2: Булат, рахмет бек зор. Келгеніңе, шушындай матур жерің білен бізні, хәм радио тыңлаушыларымызны сүйіндіргеніңе. Олда да оңышлар болсын, хәм суқмақларға тұздан қонмасын енді. Келгелеп ер шолай бізге, ярар.
0: Алла берсе. Рахмет.
2: Рахмет бек зор.
0: Рахмет.
3: Соба 102.3 FM.

0: Алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Березка питомнигі сіздің үшін түрлі хауа шартларына шыдам қамдықлы 70 мүнгіл абағаш куақ өзінділер әзірледі. Климат шартларына торы кетіріп өстірілген сирияғы жүре тұрған популяр жилляк жемеш қам декоратив хауаш өзінділері газон копиолық шешеклерін 1 мүнгіл артық түрі қам сорты тәғдім етілі. Кетіріп қам отыртып табир әбіз. Өзінділеріні дүрес тәрбейлі оланларын олатабыз. Березка питомнигі. Білішмә үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мәғлімет, дұстар. Бүгін Татарстанда жауын-шашын бұлтты күн болашақ. Жауын-шашындар күтілмей, жел біздің түндік күншығыстан секундына 4-9 метр жылдамдықта күшейеді. 12 метрге қадар жетуі мүмкін. Күндіз 23 градустан алып 28 градусқа қадар ыссы болашақ. Қазанда әлгі минутларда 22 градус жылы. Аха, қызық. 22 май 22 градус жылы. Соның жылылығы да 22 градустай. Магнит қыртыныш 2 балл, атмосфер басым 761 миллиметр.

0: Мошамам деген едім. Мошим енді.
1: Тағым міне.
0: Йо, Булат Нигматуллин бізге тәмлі торт алып келген.
1: Мошам іше болмай.
0: Неше мошам ісім енді?
1: Қарап тұрырға дейіп түгіл бітті енді.
0: Әлбетті. Мұ бет шындық тәмлі.
1: Найда мен ашым сен қарап тұр.
0: Қазір. Ярцы синеки, ярцы минеки. Икі кегіне бөлебіз.
1: Бір кімде ештің икі біз арасында әстер олып қалсын.
0: Қызметтештер бар, бір ешітмейдер қазір. Еміш тұр өзіне тыңламайлар
1: дұралар. Бүтін сөште, ие.
0: Бүтін сөште радио тыңнап отырмайлар бізді.
1: Жоғын дәрі.
0: Сау бұл ашамыз ма?
1: Әлбетті.
0: Бұл бар.
1: Дешек деп етейм, нәрсе деп етейм. Яқшы ялар болсын енді. Ақбар жеңілді деп мында қазір кейпін жүрес түгілін.
0: Йоқ енді мотор ойын болды, екінші орын биге бәт малатсы ефәрім.
1: Болды? Әйтәсіз сөзім шолайды.
0: Мен ұшылам. Дұстар, сау болығыз. Көрішкенге қадар, дүшенбіге қадар, еларығыз күңілі өрі қат өтсін, емі?
1: Кайфа вайт етіп ешәгіз.
0: Әйе.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Чиханшина. Республика жолдарына мото экипаждар шықты. Минскіде Қазан күндері өзгеше хәзір толырақ. Россияда көп балалы ғойлелер кірімнің белгіленген дәрежесінен озғына ортып кетсе де, тоғын бір елға бірден пасубин азайташақлар. Бұ қақта Мәскеу Юғары Иқтисат Мәктебі жетекшісі орынбасары Юлия Коваленко хабар етті. Йоңы норма Россия Федерациясының ойрым закон актларына өзгерішлер кірді турында федерал закон негізінде бүгіннен өз күшіне кірі. Эксперт ошықлық кірткенше төлеуіні соқлап қалу үшін ғойләнің бір ағзасына кірім түбі кешу минимумынан 10%-тан ортмасқа тиеш. Республика юлларындағы тәртипні соқларға мото экипажлар шықты. Инспекторлар юл құрқынышсызлығы қоғыделерін қам мотошлемнар қолланышын контролді тұташақ, документларыны текшірешек. Ойырым иқтибар балиқ болмаған қам исірі кертушілеріні ошықлауға юнәлділі. Қазір Республика автоинспекциясында 37 мотоциклші бар, тоған 36 инспектор оқуыза. Имтиханнардан соң олар да юлларға шыға. Мотопатрульна күшейту Татарстан юлларында именлікні орттыру стратегиясының бір үлеші. Хөкімет йортында Рөстәм Миңнеханов жетекшілігендә узган инвестиция советы утырышында Татарстан территориясендә тормышка ашырылырга мөмкин булган 10 проект тәкъдим ителде. Аларның күпчелеге хуплау тапты. Бу хакта Камиля Шахабиева.
2: Киңәшмәдә инвесторлар Татарстан икътисади үсеше

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Қайырлы күн. Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербез. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
1: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
0: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
1: Қан әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалләше, қанның орты қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен дә оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы ішін хәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында ісе тонусны көтеру хәм антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемәт йоқыны тіргізірге ярдәм ите. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш итер идем. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хәм менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
0: Санчины сәлемәт актив кешеләргә қабул итергә ярыймысың?
1: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында оқ мөхим. Әгәр сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш һәм ұзақ итіп оғыры башлағансыз икен, ол шырақта инде санчины мин сізге иммунитетіні нығыту шарасы буларақ тәғдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабыл иту сізге сезонлы ауруларны, теләсән инде хроник ауруларның кискенләшү шырын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
0: Зилфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.
3: Реклама хакында.
4: Изге Диләр җирлегендә урнашкан Изге Чишмә һәм Березка кафелары барлык мусульманнарны Корбан гаете белән тәбрик итә һәм сезне тәмле, милли, хәләл ризыклардан авыз итәргә чакырып кала. Рәхим итегез, дуслар. Белешмәләр өчен телефон 8-937-286-72-76.

0: тағала құшу бойынша хажға барып қайта алмай, яғни құрбан әс, Аллах тағалаға қарата. Аллах тағала өзі де әс сыры бит аны. Лекін шушы әзін де кіші өтәмей. Мінә шуңа көрә бұл құрбан шалу, сарық шалу, бұл бір символ. Мінә шушы өзіңне, тұрмышыңны Аллах тағалаға мен құрбан етерге әзір деген бір символ болып тұрауын. Хәм шуңа көрә дә сен, бұл сарық білән ғын әлбітті шекленірге тейш түгіл. Енді, я Раббым, бітін құшқанларыңыз сенің мұна шушы өтеп барыға насып еттеген шушы тілек табыларға тейш біздің көңілдерімізді. Шынки сарық, енді осынды бір сарық месалында бір хайван кетересін құрбанға шулай бет. Лекен шушы хайванны құрбан етеп кетергенде де, шушы хайванны шалғаннан соң аның қаны жерге тамғанша оқ, құрбан шалған кішінің енді гүнахларын Аллаһ тағала кешірем деген. Мұна шуңа көрә де, аның сауабы кіші үшін әлбетте бик зор. Хәм тағын көрәбіз, Құрбан шалғанда кішіге қарата болған дині біздің хикметі, шариғаты біздің хикметі. Әйтек біз құрбан шалдық, Аллах тағалаға құрбан еттік шулай бит. Мәселен, жігіт қызға бір телефон алып береді, айфон. Бұл шырақта бет ол, айфонны қызға бересің, айфон сенінен кетті, ол кері қайтмей сенға. Бұл қыз енді сен айылмайып қараса бігі әйбәтінде. Қарамасқа да мүмкін, бір екі айдан сені ұшларға да мүмкін ол. Шуңа күрә логика бойынша қараса, құрбан шалғанда бұл құрбан да кетерге тиіш Аллах тағалаға. Яғни, Бізге әлігерге тиішті күл ол. Аллах тағала бізге бетаны алмашына сауап бере. Гынақларыбызны кешіре. Лекен, нешек келіп шыға бой шырақта, құрбан шалабызда, ұшы итін сумкабызға тұтырып, еге алып қайтып кетебіз. Яғни, дине бізнің бізге қарата кен көңілілігін қарайғалы. Аллах тағаланың мекірбанын қарайғалы. Аллах тағалайда менға сізден бір нәрсе керекмейді. Бұл құрбанығызның Қаны да керекмей, тересі де керекмей, сиегі де іті де керекмейді. Мен абары сізнің сіз тыңлауыңыз керекті. Әйтек, мәселен, балаға шоколад алып бергеш өз балаңа енді. Шушы бала шоколадына әше де, бірінші болып сенға алып келіп тұрса, мәді, қауіп алайлы, яки бөліп сенға берсе, сен нешлейсің. Аласың да, тәмілі болған деп әзірек кіне тіліңге тидіресің де, мәді кері бересің. Яңа сенға бұл шоколад керекмей, сенға балаңның тауфиғы керек. Сенға мекірбаны керек шушы балаңының. Сенің турында ойлауы, қайғыртуы керек. Әр шоколад аласын келсе, сен ананы 15-ні аласын да рәхәтләніп, орама шығып балан көрмегенде ашайсың. Шуңа көрә дә Аллаһы тәғәлә бізге шулай қарый. Аллаһы тәғәлә бізден нәрсәдер сыры икән, ул аны бізден тартып алар өчен сырамый, берер микән деп сырый. Һәм инде әгәр дә біз Аллаһ тәғәләгә бирәбез икән, ул бізгә аны артыгы белән кайтарып бирә. Менә шушындай бәйрәм ул Корбан бәйрәме шушы диннең асылын аңлата торган бәйрәм ул Корбан бәйрәме мөхтәрәм кардәшләр. Һәм без аны күрәбез Ибраһим галәйһиссәламның тормышыннан да. Бит Аллаһ тәғәлә Ибраһим галәйһиссәламнан үзенең баласын Корбан итеп китер дип сорагачтын, Ибраһим галәйһиссәлам күндәм риза була. Һәм инде үз кулы белән пычак белән муенын кисә башлый үзенең баласын Корбан итеп, ләкин пычак кисмәс була. Һәм Аллаһ тәғәлә әйтә, мин сине тикшереп карыйсым килде ди. Сүзеңне тыңларсың микән дип ди. Бусынырсың икән дип ди. Бала бит суйылмый, бала исән кала. Менә шуңа күрә безнең өчен тормышыбыз да, диндә булган тормышыбыз да шулай. Бер нәрсә без кимемей, ә бары тик менә шушы үзе безгә артагына. Менә шушыны аңлата торган бәйрәм мөхтәрәм кардәшләр, һәм әлбәттә инде шушы бәйрәм көннәрендә бер-беребезгә игътибарлы булырга, бәйрәм белән бер-беребезне котларга, балаларыбызга менә бүләкләр алып бирергә, чөнки бит яңа ел дип бәйрәм итәбез. Ә бит бу бәйрәмне Аллаһ Тәгалә куйган бәйрәм ул. Ниндидер календарда кеше сызган бәйрәм түгел ул. Шуңа күрә бу бәйрәмнәребездә балаларыбызга да бәйрәм ясарга кирәк. Шушы бәйрәм рухы белән тиешле гыйбадәтләребезне кылып, Аллаһ Тәгаләгә якынлык белән үткәрергә кирәк. Гаетләребезне, Аллаһ Тәгалә куйган бәйрәмнәребезне чыннан да зурлап, һәм дә ки дөрес итеп үткәрсәк, без дә чын мөселман икәнебезне күрсәтер идек. Һәм инде тормышыбыз өчен дә ул бик бәрәкәтле, хәерле булыр иде.
1: Амин шулай булсын деген тілекті бүгінгі тапсыруымызға нықтап қоямыз сізге шушы бағасыңыз үшін.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Исән мәсез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 25 градус җылы дип күрсәтә. И шундый рәхәт менә шушы саннарны хәтта әйтүе дә җылы, дуслар. Болыты юк, аяз. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 миллиметрын тәшкил итә. Геомагнит кырыда тыныч. Шуңа күрә бүген и рәхәтләнеп, җомгалар мөбарәк булсын дип бар тешләрне күрсәтеп, елмаеп, матур итеп бер-беребезгә яхшы мәгълүматы

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Елде банкротқа шығушылар орта. Қазанда сәлеметтіктері шекілі кішілер үшін тірнекләндіру үзәге түзілі. Әхәзір толырақ. Пилотсыз ұшқышлар Луганск Халық Республикасында Старобельск күлетінің оқу корпусы һәм тулай тұрағы бинасына хүжум еткен. Хүжум вақытында бинада 14-18 яшлік 86 бала болған. Оларның 35-і түрлі дәрежедегі жарақатлар алған. 18-і жемеріклер астында қола. Бұқақта түбек башлыға Леонид Васичник хабар ете. Бір халек болушының ғаудесін жемеріклер астында тапқанлар деп хабар ете Россия ғадеттен тұшқалар министерліға. Қазіргі вақытта жемеріклер астында қолушыларына құтқару дәуам ете. Россияның текшіру комитеті жинаят іші қозғатқан деп яза РИА Новости. Татарстанда ясалма фахым ярдәмендә көненә 600-ләп йөрәк патологиясе ачыклана. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Программа зур клиникалардан алып, ерак район хастаханәләренә кадәр тикшеренүләрне уздырырга мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә системага 2500-дән күбрәк ЭКГ аппараты, шулай ук сәламәтлек саклауның бердәм дәүләт мәгълүмат системасы интеграцияләнгән. Бу кардиограммаларны тиз арада шишәргә, читтән торып консультацияләр бирергә ярдәм итә. Федераль җитәкчелек бәяләвенчә, Татарстанда сәламәтлек саклауны цифрлаштыру һәм ясалма фәхем технологиясен кертү өлкәсендә иң масштаблы проектларның берсе гамәлгә ашырылган. Қазанда ярдәм сәламәтләндерү һәм тернәкләндерү үзәге төзелеше төгәлләнеп килә. Бу Татарстан өчен дә, бөтен Россия өчен дә уникаль проект. Анда сәламәтлекләре шикләнгән кешеләр өчен махсус проектланган 25 метрлы бассейн булачак. Шул исәптән күрмәүчеләр һәм коляскада йөрүчеләр өчен Қазан мэры Илсур Мерчин су спорт төрләре федерациясе президенты Дмитрий Мазепинга Сиров урамындагы инклюзив кластер буйлап экскурсия үткәрде. Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Қазанда сафқа бастырылушы сәламәтләндіру тірнәкләндіру үзәге шәхси ғәнәшілер оқшысына түзіле тұрған уникаль объект. Илсур Мечин су спорт түрләре федерациясы президенті Дмитрий Мазипинға мүмкінліклері шетленген болалар һәм үлкенлер үшін Дон спорт үзәген тәғдім етті. Икі қотлы спорт үзәгінде күн сайын 500-ге яқын кіші.

0: 15 спорт түрі бойынша күнігілер есім. Береді әшіліуші уникал бассейнға келгенде ол мүмкіндіклері шекленген хам көрмеушілер үшінді жойлаштырылған. Универсиадаға қадар қозында бассейнлар сонын бармақ біленгіне сона бұлса, бүгін олар енді 84. Біз бассейні сәлеметліклері шекленген кішілер үшін жойлаштырға тырыштық. Мұнда олар үшін барысы да ойланылған. Бұл көрмеушілер, нашар көрушілер, коляскада жүрушілер үшін де тулысынша жойлаштырылған бірінші бассейн. Тезден оны ішлетіп жіберешегімізді хабар етерге шотман дейді Илсур Метшин, Су спорт түрлері федерациясы президентіна. Есігізге түшіребіз, әлігі өзекіні түзу 2024 жылының июлінде башланған еді. Камиля Шахабиева, Мюңалықлар қызметі.
1: Ел башынан берле илдә барлыгы 137 меңнән күбрәк кеше банкротлыкка чыккан. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Бу күрсәткеч узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 13.7% арткан. Шәхси банкротлык процедурасы гамәлдә булган дистә елда барлыгы 2 миллионнан күбрәк кеше белгән. Шуның 7500-е шушы вакыт эчендә 2 тапкыр, 49-ы 3 тапкыр банкротлыкка чыккан. Бу процедураны узучылар арасында хатын-кызларның ир-атлардан күбрәк булуы ачыкланган. Белгенлеккә төшүчеләрнең бурычны түләү өлеше түбән 6-7% дәрәҗәсендә кала. Шул ук вакытта эҗәтне сызып атудан судлар да ешрак баш тарта башлаган. Май ayında 80 яшы тулган пенсионерларның июнь айыннан пенсияләре артачак. Бу хакта Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты доценты Игорь Балынин хәбәр итте. Әлеге категория өчен беренчедән картлык буенча иминият пенсиясенә беркетелгән түләүне 2 тапкыр арттыру, икенчедән аңа узган елдан кулланыла торган тәрбия өчен өстәмә түләүне кертү каралган. Аның сүзләренчә, узган ел декабрьдә әлеге категориядә пенсия 34145 сум тәшкил иткән булса, январь индексациясеннән соң ул 7.6%-ка артып 36740 сум була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті, бала шақ тәмі. Сату нұқталарына сырағыз.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылары. Біз Болғар радиосы өз музыкалық эфирінде болып отыр. Сіз ісі әлігі минутларда, бәлкі іштедір кімдір, бәлкі йолдадыр, бәлкі йол етушілер бардыр. Болғар радиосын тыңлаған һәр кімге дә, ниндегіне іш ғамәлләр білен мәшғол болсағыз да, Болғар радиосы кеңліклерінде бір құлақ білен бар, бір құлақ шейті білен ғана болса да, біздің жырларыны, сөйлеген сөзлеріні іштесіз, мағлұматыны іштесіз екен. Зор рахмат сізге, һәм біз сізнің білен, сіз біздің білен болғанға біз шексіз шатпыз. Сіздан хабарлар келе, рахмат, бек зор, мұна қозанын Найля Паязған. Хайырлы жұмға ертесі білен Айгел, матур, оңышлы үш күнләрі, яқшы кейіп тілім сізге. Сіздің яғымлы таушығыз күн бойына жетерлік күш берер, рахатленіп тыңлайбыз, рахмат сізге. Бірге бұлы көп сәлемнер білен қозанын Найля Па, зор рахмат. Сіздің мені шындай матур хабарларығыз, қонатлары қоя, кейіплеріні болдыра, әлбәтті айдайдегіз, бір-бірімізге шындай яқшы кейіп бөлек етек әлі, бөлекті күн болсын бүгін.
1: Гүлназ Шәрифжанова.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Эльмир Гилфанова, Рафил Жәләлиев, Сыналған сүйю, Айдар Тимірбаев күйі, Илхам Якупов сүзләре.

Бүгін виртуоз бойынша Татарстанның атқазаның артисті Разил Камаловның туған күні Разил шын көңілден ғұмыр бейрамын білен құтлайбыз. Саулық, сәлеметлік, ғайлі еміндегі бәрекәтлі матур тұрмыш тілейбіз. Келешекте де гармон мұңнарыңны еңғыратып, тамашашыларыны қуандырып еші зордан зор ижады ұмышлар сенға. Иңізгі тілеклер білен Бұлғар радиосы ижат түркімі. Ширатағы тәбрекілеу біз Бұлғар радио.com сайты оша келі бірште. Нижгар яқларынан Қызыл Октябр районының Шумбали ауылында туған егітіні Камил Зудиевичні туған күні білен құтлайым. Әтеем, туған күнің білен бәхетлі бол, исен сау бол, ұзын ғұмырлар ешерге ясын сенға қадай. Иң яқшысы олда туған күнің білен деп ясып жіберген яқын кішігіз. Әмінді бізді бұл тілеклерге қошылабыз. Изгай түркімі башқарымда туған күн жүрі, бейрам бүлек болып іштілсін.

0: Нижгар яқларының қызыл октябр айының шумбале олында туған егітіні Камиль Сағдиевичні туған күні білен құтлыйым. Әтейім туған күнің білен бәқіті бол, исән сау бол, ұзын ғымырлар ешерге ясын сен ақыда ең яқшысы алда туған күнің білен. Дамир язып жіберген әліге матур қабарны. Әм, енді біз олғата башылай құслар, сізден болған radio.com сайт аша құтлаулар кейсе оқырбыз. Шылай ғынды сәлемнер юлы аласыз Максим Өсіншіріна. 8-91-78-555-91-5 біздің номерабыз.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт қазанда.

0: Телефон бойынша 222 51 04.
1: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткесі 260 сумнан. Бірні, унны, 100-ні олығыз. Күплеп сатып алушыларға тош

0: крупных, масляничных культур, однолетних и многолетних трав. Агророст. Качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
1: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мет наркология үзәге жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Нәрсә бір де кейфің юқ?
3: Эй, опа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
2: Лотос Мет наркология үзәге. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
4: Дискәрі еғандасы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгешлешу керек.
5: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Оқушыны шығарылышқа әзірлеу бейесінің орташа неше сумға түшкені белгілі болды. Қазан парковкалары 27 майда бұшылай ішлеешек. Әхәзір толырақ. Татарстанда ясалма фәхім ярдәмендә көненә 600 йөрәк патологиясы ачыклана. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Программа зур клиникалардан алып Ирак район хастаханәләренә кадәр тикшеренүләрне уздырырга мөмкинлек бирә. Бүгенге көндә системага 2

0: Жоғар радиосында музыкаль премьера.
1: Эльмир Гилфанова, Рафил Желалиев, Сыналған сүйю, Ойдар Темірбаев күйі, Илхам Якупов сөздері.

0: Вика плюс.
1: Асис блясизме.
2: Дуслар, сез білейдегіз мекен телефонны сул құлаққа қойып сөйлешірге керекліген. Бүтін дүния сәлеметлік соқлы ұйышмасы мәғлуметлеріне қорағанда, ең ұзын ғымырлы милет болып японар санала, оларда орташа ғымыр ұзындығы 84 яшыны тәшкелете. Ұзын ғымыр сірін олар диета хам харекат білен оңлата, олар башлыша дингіз озықлары, болық ешілше жимі шошы екен күніне 10 мүн есауда олардан шыққан. Японларның тоғын бір кенеші телефоныңызды сол құлаққа қойып сөйлешірге керек. Яйса, ғуммен телефонны құлаққа қойып түгіл, тауышын яңғыратып шығаратырған түймеге басып, шулайтып сөйлешірге кенеш етелер. Тәулігіне кофені да бір тапқырғына ішерге керек. Доруларыны солқын су білен ішмеске керек. Кешкі бештен соң ошамас қадиялар, мойлы озық ошауының да кеметірге. Ертен суны көп, кешін әз ішерге керек дейлер японнар. Телефон зарядкаларына йоқын отырмасқа, ең яхшы йоқы кешкі унан ертеңгі 6-ға қадар диялар. Дару ішкеш та сузылып йотмасқа керек. Хәм телефон зарядкасы оз қолғанда да қолланмасқа, шынкенің радиация көлемі 1000 топқыр орта екен. Міне шунды кеңешлер, дұстар, сәлемет болыр.
1: Әсіз білесіз ме?

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы Санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, Санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін хар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзіліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйләгенліктен Санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында исә тонусны көтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәк менә профилактик чара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле чагында ук мөһим. Әгәр сез кәйфегез төшүен, ғұмум хәлегез начар уен туясыз, еш һәм озак итеп ауырый башлагансыз икән, ул очракта инде санчины мин сезгә иммунитетны нығыту чарасы буларақ тәкъдим итәм. Кытай традицион медицинасының ғасырлар буе сыналган бу чарасын регуляр рәвештә кабул итү сезгә сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлеге

0: Өзіңізді сақтап қалуға жәрдем етер.
1: Зүлфия, қызықты әңгімеңіз үшін зор рахмет сізге. Есіңізге түсірем, Санчи бары тек Фармленд дәріханаларында сатылады. Егер де нендейдір сұрауларыңыз қалса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыңыз. Сайт sanchi.rf.
2: Сауалау шарасы болып, сонау медиск әрігін тұсы болуы ықтимал. Олдан тобі білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.
3: Болгар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
5: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
6: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
7: Әлігі минутлардан машина шан болатылы, орны білен оязу шан болатылы. Күнеқтан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 760 мм тәшкілді, геомагнит қырытыныш. Иртәге алмашыны шан болатылы, еуім түшімсіз. Күнеқтан күнеқтан батыштан толғын жел, түнлі 7-12 күн батышта 17, күндіз 26-31 градусқа қадар ісі болашақ. Мен Айгүл Хайруллина сіздің білен бүгінгі сау болашам. Яңа сағаттан дел бәріні қош

0: қатнашуын көру көңілі. Шулық уақытта оларына ортақ мақсат бірләштірген. Бұ елебізнің бәхәсіз тарихи, хәм мәдәни мирасын соқлап қалу, хәм келешек буынларға топшыру, дейді ол. Олға таба музей жетекшілеріне білгішілер алдында оқушылар білен ішлеу практиксын йоқларға туры келешек. Финал сынаулары хәм бүләкләу тантанасы октябрьда Мәскәүде юнармия хәм алдыңғылар хәрәкәте ұйыштырған Хәтер исән форумында узашақ. Люция Шәрәфиева, яңалықлар хызмәте.
1: Қозан суярлары арасында йылға трамвайлар эшли башлаячақ. Проект Қозан судағы шәһәр концепциясы кысаларында тормышқа ашырыла, уң һәм сул ярлар арасында даими элемтә системасына интеграцияләнә. Инвестор мәгълүматлары буенча су транспорты белән кызыксыну инде югары, 3 атна эчендә хезмәтләрдән 2000-дән күбрәк кеше файдаланган. Ә причалларга килүчеләрнең 30%-ка якыны маршрутны Кремль яр буена кадәр узайтырга сорый. 27 майда Қозанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк, бу Курбан бәйрәме белән бәйле. Искәртәбез, Татарстан баш каласында муниципаль парковкалар гадәттәгечә шәмбә һәм якшәмбе көннәрендә, шулай ук бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә парковка өчен түләү кичке 7-дән иртәнге 8-гә кадәр таләп ителми. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 760 миллиметр. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – бала шақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Отны вафланырға да үлгірмейш, бұл арада озағы келіп жетен жемағат. Бүгін изге жұмға кін, жұмға кінәр біз мүбірек болсын, табынлар біз түгерек болсын, езлер бізден елмайу кетмесін, бір-бір біздің қадырын білей құрметліп ешек деген. Изге мотор тілекті мен әділбір өзімнің үш сағатымны бошылап жіберем. Біз сіздің білен бірге кешке олтыға қадар болырбыз.
1: Ләйлә Ғалиева.

пара парлыган бирлиген деп жырлагач, шундук көз алдына бакчалар, көз алдына келип баса жамагат, сиздер ушул минуттарда кубугуз бакчаларында иштеп жүрөсүздөр, утуртасай бирлерине утуртасыздар. Мына көп кине радио тыңдоочуларыбыз шундай суроо берелер, ашык грунтка помидор утуртурга ярыймы деп те сурап жазып жибергендер иде, кеше мекен, алдагы күн мекен биздин радио тыңдоочуларыбыз шулай деп сурагандар иде. Көбісі енді отыртқанлар, онан соң отыртушылар білесіз мен әрсе деп сұрайлар. Құрау түшмесін екен деп, білмеймін де құрау түшемі еме. Лекен 10-ші июннен соң құрау түшмей, міне, онсын үздіріп әйте алам. Бүгін білесіз мен енді күн, бүгін винегрет күні белгілеп өтілі 22-ші мойда, әм винегрет 1792-ші елда оқ борлыққа келген. Элегоны нешек ясағанлардыр,

Құрау түші түшмеу мәселесінде біздің радио тыңлаушыларымыз мына былай деп жазып жібергендер. Болан шешек отқыш құрау болмай. Қазір ол шешек отып моташа деп жазған біздің радио тыңлаушымыз. Менің одашым Дилбер. Рахмет, одашқайым. Рахмет, Виктор. Әмшіраттағысы қайырлы күндер, Дилбер. Аллаға тапсырып, отырттық енді қиярын да, помидорын да урамға. Әнилер болан шешек отқыш құрау түшмейді дие тұрғанлар еді. Болан шешекте отыра борда Аллахыбыз қолында сәлем білен Дания пағыз опастан дегеніне. Жемағат. Демек, олылар білмейше әйтмегенлердір. Демек, қорықмайше, біз енді қазір ошық ғрунтқа, боқшаға қияр помидорларыны шығарып отырта олабыз. Әм, алдағысы Дилбер сәлем, сәлемлерімді жіберіп қалам, шолай оқы бүгін зұр бейрем деген Никола күні әйтәлер бөт. Никола келмейше жәй яқыш болмай шыл, құрметке құтылым Көкмара қалқын, шолай оқ Барс Аренаға, достларға сәлем Көкмарадан Валя язып жіберген.

Жағыт бүгін винегрет күні белгіліп өтілі. Әлік винегретларыны туйларға зұр-зұр мәжелістілерге әгіне яс етірген болғандар. Қазір енді винегрет салатының да өз қиметі кеміді. Оны ясағанда ясайлар, ясамағанда йоқ. Шулай да бек көп күшілерден ешіткенім бар. Бар-бар ең там әтәмілі салат ол винегрет салаты дейлер. Қой бір кішілікін ошап барысың, нешіктір ол құрырақ, ола бек тәмілі болмай. Әміне қой бір кішілікін ошайсың, шоқ қатмалы тәмілі бола. Нәрселер салдығыз дейсен, шулы енді бір өп нәрселеріні салабыз дейлер.

Саф, Туған негіз, Жыр шы екен, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: бара ғымыр, қуар әлі. Күңілімді сенғағына дейіп, сақылап ерткен бәхіт бар әлі.
1: Бұлғар радиосы.
2: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
3: Иртеге болашақ қауа тұрышы білен тоныштырып өтем, достлар. Иртеге бізнің 23-ші июнді нендейрі қауа тұрышы күтәдесегіз. Ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімдер көтілмей. Түнгі сағатлерді 7-12 күн батыш районарда 17 күндіз 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссі болашақты көрсеті. Шушы минутларда башқалабыз қазанда 24 градус жылы.

0: күбірек бола хам еш үсмірні ұйышқан ел білен тәмін етерге мүмкінлік бірі. Утырышты қотнашушылар ел үйті үшірждениелерінің сезон башлануға әзірлігі, оларының терроршылыққа хам еңғынға қоршы соқлану дәрежесі, шулайық пилотсыз хам ракета құрқынышы болғанда персонал хам балаларының именлігін тәмін ету турында фикер олышты. Бүгінгі күнде ең мүхиме бұл үшірждениелерінің балаларыны қобыл етуге тулысынша әзірлігін тәмін ету. Хазіргі шортларда балалар лагерларының терроршылықтан соқлануын орттыруға, шулайық жайгі сәлеметлендіру кампаниясына әзірлік хам оны уздыру шырында қорқынышсылықны тәмін етуге ойырым иқтибар беруге керек. Балалар инструктаж ғана тыңларға түгел, ә физик дәрежеде қорқыныш янағанда нешек іш итерге керекілігін оңларға тиеш, дейді башқарма комитет жетекшісі Рүстем Ғафаров. Камиля Шахабиева, Яңалықлар қызметі.
1: Россия Үзәк сайлау комиссиясы сайлауларда күзәтүшілер белгілеу тәртібін расылаған бұл хақта Татарстан Үзәк сайлау комиссиясында хабар еттілер. Документ негізінде тауыш беру күнінде сайлау кампаниясында қатнашушылар телесе қосы сайлау комиссиясына үш күзәтүші жібере алашақ, әбір өкзот күзәтүші вәкәләтлерін бары тек бір сайлау комиссиясында ғана башқарала. Сайлауға әзірлік һәр уақытта да бик қотлаулы һәм күп планлы процесс. Масштаблы федераль сайлау кампаниясы башланғанда мондай қорарны үз уақытында қабыл ету сайлау процесында қатнашушылардың барысы үшін дә оңлайышлы һәм бердәм қағидалар формалаштырады, белгіләп үтте Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы рәисе Андрей Кондратьев. Искәртеп үтәбез, быелның сентябрендә Татарстанда Дәүләт Думасында депутатлар сайлау, 50-нче биектө бер мандатлы сайлау округы буенча Республика Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлау, шулай ук җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар узачак. Хова тұршу қоқында ертегі Татарстанда олмашуны үшен болытлы күн күндіз 26 градустан 31 градуса қадар жылы болу форозлана. Қозанда бұ минутларда 24 градус жылы.
2: Хова тұршу шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойны қыда кіріп шық деген. Обойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт. 91.5 FM.

0: Қайырлы күн, достар. Яңа музыкаль сағатқа келіп кірдік. Барыңызға да мен Әділбердін ялқынлы қайнар сәлемдер барып ерішсін. Біздің радио тыңдаушыларымыз бір тоқтаусыз язалар, винегрет турында язалар, боқшаларына әйбірлер отырту турында язалар, құрау түшмеу турында да язып жібергендер тынышландырдығыз. Менім көңілдігіне түгіл, бошқа боқшашыларының да көңілдері тынышланып қалғандыр бүгін енді. Әй, құрау түшмей, отыртырға керек радиодан әйттілер деп олар енді бастыда шығарып, ешілшелерін, помидорларын, қиырларын отыртып қояшақлар. Құрағыз жәмәғат, біз сізге ұшанамыз, ярай ма?
1: Ойгүл Сәлиева.

Нәрселер юзалар біздің радио тыңлаушыларымызға винегрет салаты турында. Сәлем, баршаңызға да элегрет салатларының түрлері көп болмаған уақытларда біз қыздар білен мәктепте винегрет әзірлейдік. Малайларыны да сыйлыйдік, әләкен орада бір егіді біз винегрет ошамыйды. Қазір аны көрген сайын сұрайсы келе ол тұрыда. Лидиязып жіберген Дамира Жәлел бестесіннен. Шынлап тастырап қарағыз әлі нәрсе деп әйтірейді екен әйме, мен ада қызық болып кетті, ондан соң бірер жауап әйтсе, бізге де язып жіберірсіз. Хәйірлі күн, Бұлғар радиосы Дилбер сізге сәлемдер, бүгін бізде істі, рәхәт, мен енді көптен отыртып қойған едім, ондан соң білермін, болан шешек отпандағына отыртырға керекілігін деп язып қойған біздің радио тыңлаушы біз, олай өзі қырау сукмата да деп үстеп қойған.

0: Әгер де сізнің яқын қадірлік шләргізнің бүгін туған күннәр екен, құтларға тілейсіз екен, оңайсызланып тұрмағыз, достар. Bulgarradio.com сайтына мүрәжәғәт етігіз, сәр сағатның 45-ші минутында бізді Bulgar Radio-сында жетіз жәхәт құтлау уақыты бар. Бүгінде біз құтлау жеткірірбіз Шарифуллина Мәрием құрматына 15 сағат 45 минутта.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның ичендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезе.

Келе берешкен құтлау бар бұлғар радио.com сайты аша алдық біз. Әлігі құтлауыны радиоалғышлар янына Шарифуллина Мәриемні шақырабыз. Қадырлы әнеебізді Шарифуллина Мәриемні шын күңілден туған күні білен құтлайбыз. Ұзын ғымыр, бәхіт, сәлеметлік тілейбіз. Ең ізгі тілеклер білен қызлары, кеулерің, ұнықларың дейілген. Біз де шушы изгі мотор тілеклерге қошылабыз, шын көңілден сізіні бейрәміңіз білен құтлайбыз. Есен сау болығыз, яқынарғызны шатландырып, ұзын-ұзақ ғымыр кешіріге ясын сізге.

0: яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, терезелерінің олыстырасы қолды. Кімге мұражағат етерге? Кім өз ішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп құйып дейді?
2: Әлбетте Алтын Қол. Шулай ұқ Алтын Қол ұйышмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сіздің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
3: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куптырлы мебель Савинова сауда өзәгендә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгендә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгенә кил. Емашев 93.
4: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің ма?
5: Нинди тағын?
4: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
5: Мінай ішмасам оңайлы.
4: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш рай

0: құрбанға шулай бет. Ләкен шушы хайванны құрбан етіп кетіргенде де, шушы хайванны шалғаннан соң аның қаны жерге тамғанша уқ, құрбан шалған кішінің енді гүнахларын Аллах тағала кешірем деген. Міне шуңа күрә дә аның сауабы кіші үшін әлбәттә бик зур. Һәм тағын күрәбез, құрбан шалғанда кішіге қарата болған динебіздің хикмәте, шариғатыбыздың хикмәте. Әйтик біз құрбан шалдық, Аллах тағалаға құрбан еттік шулай бет. Мәсәлән, жігіт қызға бір телефон алып береді, айфон. Бұл шырақта бет ол, айфонны қызға бересің, айфон сенінен кетті. Ол кері қайтмай сенға. Бұл қыз енді сен айылмайып қараса бек әйбәт енді. Қарамасқа да мүмкін, бір-екі айдан сені ұшларға да мүмкін ол. Шуңа күрә логика бойынша қараса, құрбан шалғанда бұл құрбан да кетерге тиіш Аллаһы Тәғаләге. Яғни бізге ләгерге тиіш түгел ол. Аллаһы Тәғала бізге бет аны алмашына сауап бере. Гынахларыбызны кечере. Ләкин, ничек келіп шыға бұл шырақта, құрбан шалабызда ұшы итін сумкабызға тұтырып, иге алып қайтып кетебіз. Яғни, динебізнің бізге қарата кең көңілділігін қарайғалы. Аллаһы Тәғаланың миһырбанын қарайғалы. Аллаһ Тәғала айтты, менің сізден бір нәрсе керекмейді. Бұл құрбаныңыздың қаны да керекмей, терісі де керекмей, сүйегі де иті де керекмейді. Менің бары сіздің сөз тыңлауыңыз керек. Әйтик, мәселен, балаға шоколад алып бергеш өз балаңа енді. Шушы бала шоколадны әше де бірінші болып сенге алып келіп тұрса, мәді, қауіп алайлы, яки бөліп сенге берсе, сен нешлейсің? Аласың да, тәмілі болған деп әзірек кіна тіліңге тидіресің де, мәдіп кері бересің. Яңа сенге бұл шоколад керек ме? Сенге балаңның тауфиғы керек. Сенге мекірбаны керек шушы балаңының. Сенің тұрында ойлауы, қайғыртуы керек. Әр шоколад аласың келсе, сен ананы 15-ні аласың да рәхәтләнеп, орамға шығып балан көрмегенде ашысың. Шуңа күрә дә Аллаһы Тәғәлә бізге шулай қарый. Аллаһы Тәғәлә бізден нәрсәдер сұрый икән, ул аны бізден тартып алар өчен сұрамый, берер микән деп сұрый. Һәм инде әгәр дә біз Аллаһ Тәғәләгә бирәбез икән, ул бізге аны артыгы белән кайтарып бирә. Менә шушындай бәйрәм ул Құрбан бәйрәме, шушы диннең асылын аңлата торган бәйрәм ул Құрбан бәйрәме, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм без аны күрәбез Ибраһим алейхиссәламның тормышыннан да. Бит Аллаһ Тәғәлә Ибраһим алейхиссәламнән үзенең баласын Құрбан итеп китер дип сорагачтын, Ибраһим алейхиссәлам күндәм риза була. Һәм инде үз кулы белән пычак белән муенын кисә башлый үзенең баласының Құрбан итеп, ләкин пычак кисмәс була. Һәм Аллаһ Тәғәлә әйтә, мин сине тикшереп карыйсым килде ди. Сүзеңне тыңларсың икән дип ди. Буйсынырсың икән дип ди. Бала бит суйылмый, бала исән кала. Менә шуңа күрә безнең үшін тұрмышыбыз да, динде болған тұрмышыбыз да шулай. Бір нәрсе біз кемемей, әбары тек мұна шушы өзі бізге артағына. Мұна шушыны аңлата тұрған бейрам мұқтарын қардышылар. Хам әлбәт дәйіне шушы бейрам күнлерінде бір-бірі бізге иқтибарлы болырға, бейрам білен бір-бірі бізіні қытларға, балаларыбызға мұна бөлеклер алып берергә, чөнки бит яңа елды бит бәйрәм итәбез. Ә бит бу бәйрәмне Аллаһы Тәгаля куйган бәйрәм ул. Ниндидер календарда кеше сызган бәйрәм түгел ул. Шуңа күрә бу бәйрәмнәребездә балаларыбызга да бәйрәм ясарга кирәк. Шушы бәйрәм рухы белән тиешле гыйбадәтләребезне кылып, Аллаһ Тәгаләгә якынлык белән үткәрергә кирәк. Гаетләребезне, Аллаһы Тәгалә куйган бәйрәмнәребезне чыннан да зурлап, андаки дөрес итеп үткәрсәк, без дә чын мөселман икәнебезне күрсәтер идек. Һәм мине тормышыбыз өчен дә ул бик бәрәкәтле, хәерле булыр иде.
1: Амин шулабызын деген тілекті бүгінгі тапшыруымызға нұқта қойыбыз. Сізге шушы бағазығыз үшін Аллаға рахмет еусін. Әмін де фұрсаттан файдаланып, Хазірет, мен де сізіні, әм барлық мүсілмен қардашылары бізіні шушы яқынлашып келуші ұлық бәйрәміз білән құтлайым. Барыбызың да ғибәтәтләрі бізіні, құрбанлары бізіні Аллах тағала қабыл етіп алсайды, ғынақлары бізіні кешірсәйді, үлкіндері бізге тынышлық, бәрекет, молық, тәндері бізге саулық, күңі тынышлықлары берсәйді деген тілекті бүгінгі тапшыруны тәмамлаймыз.
0: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
1: Уалейкум ассалям, рахматуллахи ва баракату. Келесі жұмада көрішкенге қадір достар. Ассаламу алейкум.
2: Хақ дин. Болгар радиосында музыкаль премьера.
3: Эльмир Гыльфанова, Рафил Жәләлиев, Сыналған сүйю, Айдар Темірбаев күйі, Илхам Якупов сөздері.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қан әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қан әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қан басымы нормалләше, қанның артық қойылығы кеми, ғұмым хәл яқшыра, йоқысызлық һәм мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында ісе тонусны көтеру һәм антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемәт йоқыны тіргізірге ярдәм ите. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш итер идем. Организмда қуан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәлемәт актив кешеләргә қабул итергә яраймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәк менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында оқ мөхим. Әгәр сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын туясыз, еш һәм ұзақ итіп оғыры башлағансыз икән, ул шырақта инде санчины мин сізге иммунитетіні нығыту шарасы буларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабыл иту сізге сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
7: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
8: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
9: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
10: Иртәгә 23 майда Казанда һәм Татарстан

0: Булгар радиосы изге жумга күн тапшыруларын алға таба дауам ете студияда сезнің білән мен Дилбер оралашам. Башта енді біздің құрбан бейрамы болашақ, оннан соң енді күтіп олынған сабан туй бейрамы болашақ. Мұна нешіне тұр шошы минутларда жер тыңлағаннан соң сабан тойлар көз алдына келіп кетті. Барабызда енді әлігі бейрамларының икісінде күтебіз, қам енді бірге-бірге матур етіп бейрам етерге даясын.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Я млетер канал.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Ертеге 23-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн, яуым түшімнер күтілмей күн яқтан күн яқын батышқа өзгер ұшан жел. Түнлі 7-12 күн батыш районарда орны білен 17, күндіз 26 градус, жылыдан 31 градусқа қадар іссі. Мен Дилбер сізнің білен келесі шырашыларға қадар деп сау бұлашам, яңа музыкал сағаттан Лиана болар.

кешлер болсын, досларым, матурларым, деп айтайлар мәлім. Жұмға, жемағат 22 май кешенде сіздің білән Бұлғар радиосыйшылығында мен Әлияна Мәрденова болырмын. Шолай оқ сіздің кайф көтәрінкілігі үшін әлігі сағатта жауап берәлер. Резат Рамазанов, Зинер Рамазановым, әхәмә Фердус Темаев, Ильгиз Сәмәхәтдинов, Илсия Бәдреддинова, Элвин Грейс, Эльфира Шайдуллина, Гүзәль Уразова, Рифат Зариповта әлеге сәгатьтә Болгар радиосыннан аерылмагыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Әлгі минутларда Қазанда 23 градусы жылы, атмосфера басымы 758 мм, магнит қоры 1 балл білен бейлені, дымлылық 38%. Иртәге 23 май Татарстан бойынша, алмаш нұшан бұлытлы, яуым түшімдер күттілмей, хауа температурасы түнлі 7-12, қойбір районларда 17 градусқа қадар жылы, әйінді күндіз 26-31 градус әсі.
4: Сам бір де бішіфе.

Татарстанның халық артисты Илсаф үшін бұл сезон өткенлерінің еске алу һәм яңарту девизі астында озған. Ескертек, 9 майда жершіға 60 яш толды. Әлігі оңайдан ол юбилей концертін әзірләп керек. Әлігі концертлары келесі сезонда Қазанда озашақ. Илсаф шоқ тегіна жырларын яңартқан, репертуарына яңа жырларды үстеген, қазір енді сабантуларда шығыш яса, біраз ел еткеннен соң концертіма тұтынам деді. Дәрсәтіп әйтем. Біз аңа оңышлар тілік тәхит парадта орынын тапшырық. Бірі дәл туған негіз деп жырлы.

Инже Шаймуртин есімлі жерші қызыбыз үшін де бұл сезон гүрләп барған. Ең сегенішілісі Қазанда концерті қойылған. Инже яшырмай, концертін алып бейгі ұзақ, қамжин тікіліп әсірләнген. Образлар бұлдыруға ғына да 6 ай шамасы, яғни 4 ел уақыт кеткен. Инже шушы күнлердегіні әлі бір жиылма концертті қотнашып, сезонға нұқта қойса, қазір есе сабан тойларында жерлерға деп әзірленіп жүр екен. Олар бүгін 29 майдан башланып кетеші. Біз хабарға шыққанда Инже «Ялған сүйі» деген жеріна клипті түшіруі турында айтты. Бұл бір сезонда түшірілген енді екінші клип болып шықты. Инжеге біз оңышылар тілейбіз, хам кетпаратта «Дос туғаннар арасы» деп есімленген жерін қойып жіберіміз.

Чиратта Татарстанның халық артисты Алсу Әбілханова. Алсу көп кенә концерт тамашаларда чыгыш ясаған, шараларда қатнашқан, шулай уқ бұ концерт сезонының иң төп бақиғасы етіп ол пирамида концертлар залында ұзған сонлы концерттен атады. Жерші сәхнәдәшләре тамашашылардан келген фикірлерден чығып, тамашаны бик уңышлы ұзды деп саны. Шунысы да өзінчәлікілі бұ концертта Алсуны бик көп яңа жерлар яңғыраған. Бұл сезонның тағын бір түп яңалығы, олар Ғайфулла Абзалов білен өз дуэт жер шығарғанда. Тамашашылар да оларыны яратып қабыл еткен. Әлігі жерлардың бірсі сіз Бұлғар радиосынан да ішіде келдігіз. Ләкін қазір біз оны яңғыратмейбіз, Алсу өзігіне башқарған татарин барин жерін көйіп жіберәміз. Рахим етіп тыңлағыз.

Ринат Шихапов исемле егет үшін концертлар сезоны тұныш қына ұзып кеткен. Борды ғадеттәгі ше деп елмайыл, Ринат көп күнә жилма концертларда, дұсы ішілерінің ижат кешелерінде де қатнашқан, қам әлбәт әйні тұңлаушыларының, тамашашыларының шоқыруы бойынша түрлі бейрәмлерінің бізегі де болып тұрған. Яңа жырлар яздырылмаса да, клиплар түшірілмәсе де, іші тығыз һәм бик күп болғанының, әжей күнінен исә ол келесі сезонға әзірләнә башлаячак. Репертуарын байытырған ниетле Шихапов. Шымыр чәчә

0: Топ-шыру уникештен үлкенеріклер үшін.
1: Қойнар хитіні Алина Давыдова хам диджей Радик білен дауам етебіз. Диджей Радик студиядегі шенлігін орттырған. Бұйыл Марат Ярулин, Элвин Грей кібі

Камбодна да популяр жерчилар есімлігіне кірген тағын бір артист ол Лилия Сабирова. Лилия үшін ұзып барушы концертлар сезоны бік нәтижелі болған. Ол 4-5 яңа жер яздырған, олар арасында өзі ішат еткен Татарстан дейіп есімленген жері дабы. Әлі көптен түгілгіне оңа хатта клип та түшіргенді. Июнде сіз аны интернет кеңінгілерінде, яки қойнар хит-хит парадының телевизион версиясында көре аларсыз. Әхет парадының радио версиясында біз есі аның дұға қылам деп есімленген жерін қойып жіберәміз. Рәкім етіп тыңлағыз.

Бүгінге шулар сезонның ең популяр жырларын һәм жыршыларын бірләштіріп тұрушы Қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыңыз. Микрофон қоршында сіздің білән мен Гүлнәс Әфәрова едім. Тапшырының дауыш режиссері Марат Аюпов. Біз сіздің білән сау болашамыз. Келесі атнада Бұлғар радиосында ұшырашырмыз. Исән сау болығыз, ең мүхімі, өзегізіні һәм яқынларығызны сақлағыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Сельхознап М.

Жылы атмосфербасы мүшеде 159 мм магниткара 2 балл білен бейленем, иртегі шимбем Татарстан бойынша. Олмашнушан бұл ұтлы еуімді шымдар көттілмей, желінің күшеуі иқтимал. Әңді хауа температурасы түнлен 7-12 күндіз 26 градусы жылыдан 31 градусқа қадар әсі болыр. Сақ болығыз. Сан бірді 5

0: хабар радиосында музыкаль премьера.
1: Эльмира Гылфанова, Рафил Жәләлиев, Сыналған сүйу, Айдар Темірбаев күйі, Илхам Якупов сүзләре.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда қосанда 23 градус жылы атмосфера басымы 755 мм, магнит қыры 2 балл білен бейліні, дымлылық 40%. Ертегі бізнің 23 май Татарстан бойынша алмашын ұшан бұлытлы, яуымдышымдар күттілмей желінің күшайу иқтимал. Хауа температурасы түнлі 7-12, әкіндіз 26 градустан 31 градусқа қадар ісі болыр. 91.5 FM.

0: Шулайма Турғана яңа жерлі сағатны башлап жібәрәбіз, достлар. Хәм инде бізнің 9 толып 3 минут икәнлігінде искәртәм, демәк танышу белән бәйләсемез хәбәрләр қабыл ителә башлый. Насып ярларығызны табарға теләсәгіз, бізнің Макс.com пойс яқлардан буласыз. Кем белән танышырға телисіз, барысында бәйнә-бәйнә язығыз. 8-9-7-85-55-91-5.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Әлігі минутларда Қозанда 21 градусы жылы, атмосфера басымы 759 мм, магнит қыры 2 балл білен бәйеліні, ертегі шимбәм Татарстан бойынша, алмашынушан бұлытлы, яуым түшімдер көттілмей, хава температурасы түнлем 7-12, күндіз 26-31 градусқа қадар үсі.
1: Болгар радиосында 91.

Достар, енді бүгін жұмға, ертегі шыңбе, оннан соң екшембе. Әгер де еларығызны дүріс, хам рахат етеп болтырырға тілесегіз, дүріс деуіп әйтуім, еді ол планлаштыру тұрында сөз барам. Барысында үлгірем, хам әлігі елар продуктив, файдалы болсын десегіз, бір неше кенешім бар. Ол да болса, бірінші ширатта, мәне, ішігізіні, ішігізіні дұғы, енді дедірі ғамәлләрігізіні,

түгел уақытларға бөлігіз. Мысал үшін қатын-қызларын қабылсан, мен сағат 9-да тұрам, 9 білен 10 арасында үйіне жүйістірам, ондан соң 10 білен 11 арасында ошарға пішірем де, әміне ондан соң нешіле ешегі кезіне тағын түгеліштірерге керек. Ератларыны қыда әлбәтті шолай оқы, 9-да, 10-арда, 10-арда ұйқыдан тұрам, 10 білен 11 арасында мен балыққа барам, мысал үшін, ауылғына қадар уақыт жетмедірейді білгілем. Әміне шолай бүлсегіз, күнігіз тиешінші пайдалы хәм бик көп іш ішлерге үлкірірсіз. Хәм әлбәт тәліге яллардан тоғанырғызға, дұсларығызға, қунаққа барырға, қаяда болса көрішірге мәмкінді.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда Қазанда 21 градус жылы, атмосфер басымы 759 мм, магниттері 1 балл білен бейлене, дымлылы 49%. Ертегім 23 май, Татарстан бойынша, алмашынышан болытлы, яуымдышымнар көтілмей, хауа температурасы тінлі. 7-12, қойып районнарда 17 градусқа қадар жылы болса, күндіз 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар әсі болар. 1-5.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қызанлардан елқынлы қойнар сәлемнер еллап, яңа жүрлі сағатны башлап жіберәбіз. Дослар, қайырлы түнлер болсын. Әлігі минутларда Қазанда 20 градусы жылы. Ертегім 23 май. Татарстан бойынша алмашының шан бұлтлы, яуым тұшымнар көттілмей, хауа температурасы түнлі 7 градустан 12 градусқа қадар жылы. Әйінді күндіз 26 градусы жылыдан 31 градусқа қадар ісі болырға мүмкін. Сақ болығыз. 91.5

Әти, них әлің бар, көрәм қартаясың, өзгәрт әшул йыллар, сирәк қайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман, вақыт җитми бердә, сирәк қайтасың дип, син үпкәли күрмә, әллә нинди заман,